0: akaso me patro ye ko ha ye nkwa na me ngini se se oba no eprepre ekobi because aware fo na ekoy ye omo program ko di omo birthday so mo no mo kaso asuma sima ye nkwa ene de wo ho kwan so ko na wo ko ye no so se ne aware fo mo pia omo ye omo ne man ma na kuma ento ne ye no wo hwese papa me ne ne wo bibiye na ne yire one ne yire ye so ni mu na ye ni se ye ni se a ma ebufo wo pa ne bu be fu ne bu be fu obeti na kuma pa na medwe ade bi ho ohuna mi hu ema se suban a ewo ye mu so betumi abata ho pa na nya wo safety na wo nkoso na ope wo pese ade pa bi e wo abebe no bese no obetwe wo fi wo ye die bi ho ayi nhyira bi e bata ho no so ni bre nse so no benya abotre atwe nyamie no no so anya ne de no wo pese obese no aye no ho bronsam no ne nam nam na ase no tetetete enti ese ye fa adamfo a ana wo na obi wo na ye wadamfo a nye bibi bia na ese o trust no e wo ho especially se wa ware a wo ye oba na be ma men trust se we ma na me wa madam bia ma me fie da adamfo bia ma me fie da
1: adamfo bia ma fie da
0: mommy me school friend bia ma me fie da se bia me mate bi mhm je se bia sorry if my husband ni pa kro no e bia o mo ba kra nye mhm ye ho aye ho a sorry dia fine but se bia me se o mhm personal friend e personal friend ya me school mate bi o during best round mhm obi ama me fie sada me ma o kwan no me ma o chance no because me ma ho ya home te me ma ho ya ho te ebi wa o yire fefe fe ko hu bibi den na o yire wa nipa kro no abontin no o yire ni a o ko fa no e asumje o yire o ma wa asumje ana ne pa ko ko no ho abontin no do mo wa asumje o nya o ye trap no wa settle afidie na onya tomu wi a na wo so mu a afi ho no be squeeze u mo je nyina fi
1: afi de wo kan ye me ba trap na ya set no ya sum na afidie no ye nua be ma ye papa ba ko de ne voice note ba no asa tro o se some women are their own enemies o se at the moment a wo be ware no know that your status has changed. Beware of third parties in marriage. Great we afi ye da se third parties in marriage no

yehu ya tu ya bo ene no onse kase bi ameka no me sheda twen ma bread ya me twen no bi di bibia sim ndi kese ne no challenge ano no DJ Samoa DJ Promise wa miela anantum ubi afre si sharp ya drama na nye no bi to general mosquito